0: ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు కూడా మన జీవితంలో భాగంగా మనకంటూ ఒక చెట్టు, ఈ రోజు ఒక చెట్టు వేస్తే అది రేపటి కోసము, అది నేచర్ ని రీస్టోర్ చేయడం కోసము అనే ఈ స్లోగాన్ ని రియలైజ్ చేయడానికి మనమంత బాధ్యతగా ముందుకు వెళ్దాము. బర్త్డే కి గిఫ్ట్స్ ఇద్దాము, సో దాన్ని వాళ్ళు
1: పెంచుకునేట్టుతో
0: ముడిపడేలాగా చేసుకుందాం మనము. సో ఆటోమేటిక్ గా దాని మీద ఇష్టం పెరుగుతుంది, ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాని గురించి మనం వర్కౌట్ చేస్తాము. సో అలాగా మనము ముందుకు వెళ్దామని నేను కోరుకుంటున్నానండి.
1: చాలా సంతోషం జయ గారు, చక్కటి విషయాలు తెలియజేశారు. మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు వెచ్చించి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి.
0: థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి. థ్యాంక్ యూ.
2: ఈనాటి వనితా లోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
3: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాథ్ మే అస్లమ్ బేగ్. وزیراعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد کو ایک لافانی باب قرار دیا ہے. انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں. انہوں نے بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے کے لیے کہا. مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کے لیے ایک 2 روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے. بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے. یہاں تقریباً 2600 افراد ہلاک ہو گئے اور ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں کل تک کے لیے شدید اور بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں ونکوور میں سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. عقیدت مندوں کے نام ایک خط میں جناب مودی نے شری امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بابا برفانی کے مبارک درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش اور نیک لمحہ ہوتا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے. اس سے ملک کی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جاری و ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے. سالانہ شری امرناتھ یاترا آج صبح جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل دونوں ریاستوں سے شروع ہوئی. امید ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گفا کے درشن کریں گے. یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہو جائے گی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا. یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گفا کے لیے ننمان اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: بم بم بھولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے ساتھ ہزاروں یاتریوں نے آج صبح اپنی یاترا شروع کی, جس کے دوران یہ لوگ 3880 میٹر اونچی گفا کے لیے مشکل گزار راستوں سے ہو کر جائیں گے. اننت ناگ ضلع میں ننوان پہلگام سے 48 کلومیٹر کا راستہ ہے اور گاندربل ضلع میں بالتل سے 14 کلومیٹر کا راستہ ہے. دونوں ہی راستوں پر حکام نے بھرپور سہولیات مہیا کی ہیں, جن میں میڈیکل کیمپ، قیام کی جگہیں، لنگر، پینے کے پانی اور موسم پر بر وقت نظر رکھنے کے انتظامات شامل ہیں. حفاظتی انتظامات بھی بھرپور طریقے سے کیے گئے تاکہ یاترا کو محفوظ بنایا جا سکے. اسی دوران یاتریوں کا دوسرا جتھا آج صبح جموں سے روانہ ہوا. امید ہے کہ یہ آج بعد دوپہر وادی پہنچ جائے گا. سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل خان.
3: وزیراعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے. راجستھان کے دورے میں وزیراعظم